Dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala yama, dala